suru ko pari odun mejo e to ba pari e asiko to ba to lo possible mi oni te ba wa gbagba lati bi odun merindin ni adorin torile de ne ominira lo ti je pe awon are wa won titi wa won lo tin se alakoso orile se gbagbe fun bi odun marun de laadota lo fi se sakoso orile je gbagbe ta ba gbagbe ka ran yin le tu ni je yin e me ka fa wahala e je lo be pa de se to kale e ri ga pe isokan oye to ye koro eni nipa bi won se se alale eto ijelu ati isakoso pa pa ba ti ni se pelu oro selu lorile ede yi ni de yi e fowo e juwole e fi le be e je ko ma lo be e je ko ju be to e je ko lo pe leyin yen a tun wa po si ekun bi won se se alala le pe ke eto jo eto idibo ate to isakoso ati oselu lori ko ma lo e yan mi lere wa mo be yin ni o mo ro yin e je bure ma lo be no be yin so ni telegram ni agbede yari o tin salaye yen laaro

ba to to le lo ka di alai la ba ko lo bi de ko ya ko bi de ko to ito le ri ko lo ri ko je o me me ti o mi o me me ti o mi o me me ti o mi la ko ko lo ito ka le lo ri ko je su ko be iji iji a fe be ye ko mu alaafia to lagba wa alaafia to mi o ko ri alaafia to mi o titi alaafia mi o ba e ko ka mu ba le ma ti ri ko ba no ma ti ko la ko ma da o o ri be ko se be nigeria bo wo la to ni lo o se bo wo awon olugbe e ma se atokori atomeri atomare atawa e ma se bo bi o ka wa o ba le lori ni ki ni to mo wa ba ti ta wa a o ni ma ka ya soke ko ala joba lori ori gbo mere ori ori ere nigeria ori be pe ko ka ba le ke lo lo ka yo ko je soksi oluwa wa amen leyin eto e ko so ri abo